Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в рубриката Портрети от тюркския свят. Днес ви представяме най-важната личност в съвременната история на кипърските турци – Рауф Денкташ, непоколебимият спасител на Кипър. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач и Пек. Историята има личности, чието име се свързва не просто с определен период, а с съдбата на един цял народ. За кипърските турци това име безспорно е Рауф Денкташ. Без да бъде разбран неговият живот и дело, трудно може да бъде разбрана и същността на кипърският въпрос. Повече от 5 десетилетия Денкташ е сред най-разпознаваемите лица на кипърските турци, като гласът, щитът и държавникът на кипърските турци. Рауф Денкташ е роден на 27 януари 1924 година в град Пафос, Кипър. Неговият баща, Мехмед Рауф Бей, е съдия. След ранната загуба на майка си, той прекарва част от ученическите си години в Истанбул. По-късно се завръща на острова, където работи като учител и преводач, а след това заминава за Лондон. Там завършва право в Линкълнс Ин и получава адвокатска правоспособност. На млади години е назначен за прокурор в колониалната администрация. Пред него се открива възможност за успешна юридическа кариера и спокоен живот, но той избира друг път. През 50-те години на 20 век Кипър постепенно се превръща в все по-негостоприемно място за кипърските турци. Идеята за енозис, т.е. присъединяването на острова към Гърция и терора на групировката ЕОКА създават атмосфера на несигурност за кипърските турци, а борбата за оцеляването им става неизбежна. В тези условия въпросът за защита на общността постепенно се превръща в основна задача за Денкташ. Именно тогава започва неговият политически път. Наред с политическата и обществената си дейност, Денкташ е сред основателите на турската съпротивителна организация, създадена с цел да защити сигурността на кипърските турци. Заедно с доктор Фазъл Кючук той се превръща в един от лидерите на общността. Оглавява Федерацията на кипърско-турските институции и през 1960 година, с основаването на Република Кипър, заема поста председател на Турското общностно събрание. По време на трагичните събития, известни като Кървавата коледа, през 1963 година, когато започват нападенията срещу турските селища, именно Денкташ обикаля международните институции и разказва на света за това, което се случва. Завръщането му на острова е забранено от окупационният режим за определен период. През 1967 година, след тайното завръщане в Кипър, той е заловен и арестуван. Това обаче не променя неговата решимост да продължи политическата си дейност. Една от най-характерните черти на Денкташ е, че макар да защитава правото на съпротива, той води най-важните си битки не само на политическото поле, а и чрез силата на правото и дипломацията. От 1968 година насетне, в продължение на десетилетия на преговори между двете общности в Кипър, той сяда на масата като главен преговарящ от името на кипърските турци. С острият си ум, изключителна памет и задълбочени познания по право, той успява да защити позициите на кипърските турци на международната сцена. Дори политически опоненти, сред които от архиепископ Макариус до Главкус Клиридис, признават с неговият интелект, подготовка и умение да води трудни преговори. В основата на неговите възгледи стои разбирането, че в Кипър няма малцинство, а народ, който е един от основните създатели и съставни елементи на острова. Според Денкташ, кипърските турци живеят по тези земи от 1571 година насам. Имат своя държавническа традиция и право сами да определят своето бъдеще и са неразделна част от турската нация. Затова той вярва, че трайният мир в Кипър може да бъде постигнат само чрез двудържавна структура, основана на равноправният суверенитет на двата народа. За него понятието «майка родина» – Тюркия – не е дипломатическо понятие или пък позиция.
Той я възприема като естествена историческа и културна връзка и многократно подчертава, че сигурността на кипърските турци зависи от реалните гаранции, които Тюркия може да предостави. Кипърската мирна операция през 1974 година показа колко реална е била опасността, за която Денкташ години наред предупреждава международната общност. След операцията той застава начело на създадената турска федеративна държава Кипър. В следващите години преговорите между двете страни не успяват да доведат до общо решение. Изправен пред тази ситуация и пред различията в позициите, Денкташ предприема историческа стъпка. На 15 ноември 1983 година провъзгласява създаването на Турска република Северен Кипър. Рауф Денкташ става нейн основател и първи президент, пост който заема до 2005 година. Историята познава малко лидери, които в рамките на един човешки живот успяват да поведат народа си в борбата за оцеляване, да изградят обществените му институции и накрая да създадат държава. Рауф Денкташ безспорно е един от малкото тези лидери. При референдума за плана Анан през 2004 година Денкташ призовава кипърските турци да гласуват с не. Неговото убеждение е, че предложеният план не дава достатъчно гаранции за техният суверенитет и сигурност. Тази негова позиция предизвиква критики, но същевременно остава едно от най-характерните черти на неговата последователност в защитата на собствените му убеждения. След като планът е отхвърлен от гръцката страна, това още веднъж укрепва убеждението му, че двете общности не желаят да приемат турците като равнопоставен партньор. На 13 януари 2012 година Рауф Денкташ склопя очи. Но след себе си той остави не само държава, но и идейно наследство. Освен държавник и политик, той е запален фотограф – автор на книги и мемуари, човек с чувство за хумор и широка култура. Стотиците хиляди хора, които се събират, за да го изпратят в последният му път, показват мястото, което той заема в сърцата на кипърските турци. Днес, ако децата в Турска република Северен Кипър могат спокойно да прекрачват прага на своите училища под знамето на собствена държава и със увереността, че тя е гарант за тяхната сигурност, в това се крие и приносът на усилията, смелостта и непоколебимостта на Рауф Денкташ. За кипърските турци Рауф Денкташ е герой, защото в най-трудните моменти той застава до своят народ и въпреки силният международен натиск не се отказва дори и за миг от каузата, в която вярва. Той превърна в държавност волята на хората, които заявяваха: «Аз съм кипърски турчин и ще си остана турчин». Турският народ не забравя своите герои. Паметта за Рауф Денкташ ще продължи да живее, докато се пази неговото най-голямо наследство, а именно суверенитетът на Турска република Северен Кипър и неразривната връзка с майката родина Тюркия. Поклон пред светлата му памет. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час в новата рубрика на програмата ни «Портрети от тюркския свят». До чуване!

Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гюзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гюзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гюзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни планки. Най-разпространените видове гюзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва да се консумира задължително топло. Друго голямо предимство на гюзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са незаменима част на гюзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гюзлеме произлиза от думата кюзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кюз, която означава тлеещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кюзлеме е достигнала до наши дни като гюзлеме. Нека преминем към историята на гюзлемето. Понеже е храна, приготвена от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гюзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята му до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гюзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята на гюзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото в Анадола. Дойде време да отидем на гюзлемеджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гюзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гюзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя с готови кори или с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гюзлеме, направено с ръчно точени кори. Традиционните заведения за гюзлеме, корите на ястието се точат на малка кръгла дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гюзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за

0: Сервиране гюзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка. Най-известните и обичани варианти за гюзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гюзлеме с панак, прас, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гюзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада и да си поръчате специално гюзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гюзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит!
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в рубриката Портрети от тюркския свят. Днес ви представяме най-важната личност в съвременната история на кипърските турци – Рауф Денкташ, непоколебимият спасител на Кипър. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач и Пек. Историята има личности, чието име се свързва не просто с определен период, а с съдбата на един цял народ. За кипърските турци това име безспорно е Рауф Раиф Денкташ. Без да бъде разбран неговият живот и дело, трудно може да бъде разбрана и същността на кипърският въпрос. Повече от 5 десетилетия Денкташ е сред най-разпознаваемите лица на кипърските турци, като гласът, щитът и държавникът на кипърските турци. Рауф Денкташ е роден на 27 януари 1924 година в град Пафос, Кипър. Неговият баща, Мехмед Раиф Бей, е съдия. След ранната загуба на майка си, той прекарва част от ученическите си години в Истанбул. По-късно се завръща на острова, където работи като учител и преводач, а след това заминава за Лондон. Там завършва право в Линкълнс Ин и получава адвокатска правоспособност. На млади години е назначен за прокурор в колониалната администрация. Пред него се открива възможност за успешна юридическа кариера и спокоен живот, но той избира друг път. През 50-те години на 20 век Кипър постепенно се превръща в все по-негостоприемно място за кипърските турци. Идеята за енозис, т.е. присъединяването на острова към Гърция и терора на групировката ЕОКА създават атмосфера на несигурност за кипърските турци, а борбата за оцеляването им става неизбежна. В тези условия въпросът за защита на общността постепенно се превръща в основна задача за Денкташ. Именно тогава започва неговият политически път. Наред с политическата и обществената си дейност, Денкташ е сред основателите на турската съпротивителна организация, създадена с цел да защити сигурността на кипърските турци. Заедно с доктор Фазъл Кючук той се превръща в един от лидерите на общността. Оглавява Федерацията на кипърско-турските институции и през 1960 година, с основаването на Република Кипър, заема поста председател на Турското общностно събрание. По време на трагичните събития, известни като Кървавата коледа, през 1963 година, когато започват нападенията срещу турските селища, именно Денкташ обикаля международните институции и разказва на света за това, което се случва. Завръщането му на острова е забранено от окупационният режим за определен период. През 1967 година, след тайното завръщане в Кипър, той е заловен и арестуван. Това обаче не променя неговата решимост да продължи политическата си дейност –

Една от най-характерните черти на Денкташ е, че макар да защитава правото на съпротива, той води най-важните си битки не само на политическото поле, а и чрез силата на правото и дипломацията. От 1968 година насетне, в продължение на десетилетия на преговори между двете общности в Кипър, той сяда на масата като главен преговарящ от името на кипърските турци. С острият си ум, изключителна памет и задълбочени познания по право, той успява да защити позициите на кипърските турци на международната сцена. Дори политически опоненти, сред които от архиепископ Макариус до Главкос Клиридис, признават с неговият интелект, подготовка и умение да води трудни преговори. В основата на неговите възгледи стои разбирането, че в Кипър няма малцинство, а народ, който е един от основните създатели и съставни елементи на острова. Според Денкташ, кипърските турци живеят по тези земи от 1571 година насам. Имат своя държавническа традиция и право сами да определят своето бъдеще и са неразделна част от турската нация. Затова той вярва, че трайният мир в Кипър може да бъде постигнат само чрез двудържавна структура, основана на равноправният суверенитет на двата народа. За него понятието «майка-родина» – Тюркия не е дипломатическо понятие или пък позиция. Той я възприема като естествена историческа и културна връзка и многократно подчертава, че сигурността на кипърските турци зависи от реалните гаранции, които Тюркия може да предостави. Кипърската мирна операция през 1974 година показа колко реална е била опасността, за която Денкташ години наред предупреждава международната общност. След операцията той застава начело на създадената турска федеративна държава Кипър. В следващите години преговорите между двете страни не успяват да доведат до общо решение. Изправен пред тази ситуация и пред различията в позициите, Денкташ предприема историческа стъпка. На 15 ноември 1983 година провъзгласява създаването на Турска република Северен Кипър. Рауф Денкташ става нейн основател и първи президент, пост, който заема до 2005 година. Историята познава малко лидери, които в рамките на един човешки живот успяват да поведат народа си в борбата за оцеляване, да изградят обществените му институции и накрая да създадат държава. Рауф Денкташ безспорно е един от малкото тези лидери. При референдума за плана Анан през 2004 година Денкташ призовава кипърските турци да гласуват с не. Неговото убеждение е, че предложеният план не дава достатъчно гаранции за техният суверенитет и сигурност. Тази негова позиция предизвиква критики, но същевременно остава едно от най-характерните черти на неговата последователност в защитата на собствените му убеждения. След като планът е отхвърлен от гръцката страна, това още веднъж укрепва убеждението му, че двете общности не желаят да приемат турците като равнопоставен партньор. На 13 януари 2012 година Рауф Денкташ склопя очи. Но след себе си той остави не само държава, но и идейно наследство. Освен държавник и политик, той е запален фотограф, автор на книги и мемуари, човек с чувство за хумор и широка култура. Стотиците хиляди хора, които се събират, за да го изпратят в последният му път, показват мястото, което той заема в сърцата на кипърските турци. Днес, ако децата в Турска република Северен Кипър могат спокойно да прекрачват прага на своите училища под знамето на собствена държава и със увереността, че тя е гарант за тяхната сигурност, в това се крие и приносът на усилията, смелостта и непоколебимостта на Рауф Денкташ. За кипърските турци Рауф Денкташ е герой, защото в най-трудните моменти той застава до своят народ и въпреки силният международен натиск не се отказва дори и за миг от каузата, в която вярва. Той превърна в държавност волята на хората, които заявяваха: «Аз съм кипърски турчин и ще си остана турчин». Турският

Народ не забравя своите герои. Паметта за Рауф Денкташ ще продължи да живее, докато се пази неговото най-голямо наследство, а именно суверенитетът на Турска република Северен Кипър и неразривната връзка с майката родина Тюркия. Поклон пред светлата му памет. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час в новата рубрика на програмата ни «Портрети от тюркския свят». До чуване!

Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гъзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гъзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гъзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни планки. Най-разпространените видове гъзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва да се консумира задължително топло. Друго голямо предимство на гъзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са незаменима част на гъзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гъзлеме произлиза от думата кюзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кюз, която означава тлеещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кюзлеме е достигнала до наши дни като гъзлеме. Нека преминем към историята на гъзлемето. Понеже е храна, приготвена от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гъзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята му до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гъзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята на гъзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото в Анадола. Дойде време да отидем на гъзлемиджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гъзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гъзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя с готови кори или

0: с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гюзлеме, направено с ръчно точени кори. В традиционните заведения за гюзлеме корите на ястието се точат на малка кръгла дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце, и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гюзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за сервиране гюзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка. Най-известните и обичани варианти за гюзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гюзлеме с панак, прас, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гюзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада, и да си поръчате специално гюзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гюзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит!
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!